Hang on with daddy. Dia kan sendiri Norin. Norin. Norin. Norin. Norin, weh. Cam gay. Amune boset? Amune gay. Congratulations, chito netai nekayotu roryat en kebeberta noton nebo soko. Congratulations. Melo itu misi mo ini sebuni eh? Kau sama atau negara aran? Pongesi Norin, congratulations. Ame cita le boy. Cita le boy. Tiket number 7 kora. Tiket number 7. Atnya big sumok. Cegit teroriat. Tiket number 7. Star 274 hash. Tiket number 7. *274# Two minutes, eh? Kau guna itu 2 minutes. 2 minutes, sampai kau bini mau tu yang ramai ceri ada. Ulangkah yel jika tiket itu. Tiket number 7. Tiket number 7. *274#. Mau gerici tadi. Gurung cip cip. Gurung cip cip. Tiket number 7. Ame ko iki mamuse ni jema mos netero. Namba ko beruret. Hmm?